0: 还未被找出的叛徒，现在会怎么样呢？
1: この目標は浅井先生の言ったように中国を変えれるということは、私はちょっと質問ですね。
2: さすが私、そんな年になって。
3: そんな下品の劇商法を使う人ないと思う。
2: 君は自分軽蔑したのか、まだ私のことを軽蔑したのか。
4: 老吴，这件事儿我们得赶紧证实啊！如果是真的，那重庆会变天的。
0: 如果是真的，危险就不仅仅来自于日本人，更有可能来自于我们内部。
1: 平和到来について何の問題を起こしていかない。我々は協力する以上。私は浅井先生の気持ちは分かりたいです。
2: 君望むように小さい贈り物をします。
1: 楽しみにしております。
4: 上海站最近有没有截获东京方面的密电？
0: 截获了不少，一无所知。日本军部更换密码的频次太快了，根本无法从中找到规律。
4: 重庆也一样面临这样的困扰。刚刚搜集到的情报，等到破译了，已经失去了战略价值。老吴，我们的处境难啊！
5: 你来上海，就能体会到我的苦衷了。
4: 好吧，那接下来该怎么做？我听你的，还像从前一样。

0: 古先生突然光临，非漫有失远迎。
1: 金小姐，这是好大的手笔啊！这位先生，啊，素非漫眼拙。
0: 相逢何必曾相识？原来您就是我素未谋面的故人。几位先生，里面说话。
2: 申し上げます。どうぞ。機関長、こちらが高木さんが特攻総部から送った尋問資料です。
3: 容疑者だけではならねえ。もうすぐ平和大会が始まる。この時点で疑っている人は悩んでいる。高木はまだ何か言ったのか？高木さんは機関長から何かのご協力を得られると期待しています。
2: 紀子さんのスパイ骨相が自ら接触だと。だからソードの力を認めるな。自分で解決しろ。機関長、返事はどうすればいいんでしょう？返事しなくていいよ。高木に伝えろ。私の案外には本部の全員に受けることになる。彼が歌ってる人は充電に手配しろ。
3: はい。
0: 时间和場所啊。先生请入茶。好，谢谢。江小姐知道我的身份。先生是古先生的老师，从重庆来。
3: 除了我们自己的情报网，可以说，江小姐是我们最稳定的一条情报支线了。合作了这么久，请允许我当面向江小姐表达感激之情。先生言重了，
0: 在非曼看来，先生来此，应该也不仅仅是想表达感谢之情。我的确有事想向您请教。请讲。
3: 不知江小姐近期可否有东岸贸易公司的情报？东岸贸易公司？对，价钱不是问题。东岸贸易公司的活跃期应该是在13年前。以江小姐的年纪，或许不知道这是一所什么样的机构，但我希望，如果近期有任何关于东岸贸易公司的情报，
2: 務必通知我。私の記憶によると、浅井先生は本府城の近くには公安が持っていて、夜はすごく綺麗で、まあすごく配置すればいいだろう。浅井先生にとっては思い出の場所だ。明日夜7時、人を手配しろ。
3: はい、わかりました。謝先生。
0: 那我就直言了。要想获得最有用的消息，我需要了解更多的信息。您所说的东岸贸易公司究竟是何情况？在这个时间点，是否与大会有关？
3: 江小姐，如何判定啊？
0: 眼下除了和平大会，日汪方面还有更大的动作吗？
3: 江小姐，无需多虑，我只对东岸贸易公司感兴趣，你只需要继续帮助我查探这方面的情报即可。

0: 你们俩没受伤吧？
1: 你怎么样？没事，快走吧。
0: 不对劲儿，这是上海站紧急召集的讯号，只有在很危险的时候才会使用。我在上海站电讯处工作过。现在的时间点正是老师和上海站会面的时间点，老师本来是要等我回去的，但现在他应该已经出发，凭老师的能力，他不会有事的。快走吧，我先送你们离开。
2: 水の機関銃を一人ずつ戦うために、あれほど取り出すのは不適切だと、おじさんは思いませんか。そのような直感は不可分です。本来なら国外は絶好の警戒。
3: 確認しろ。あいつ最近の動きはどう見れば裏があるでも、わしらは彼の船には乗ってしまったんだ。もし問題が漏れたら上の方から
2: 出発をされると、とにかく先に協力しろ。
3: 三一名簿は手に持ってれば、上海に。中継の奴らは誰でも逃げられない。
2: はい、わかりました。
3: 結局は騒動は勝ったもの特権だ。
4: 長官、準備はできた。

0: 走行艇見つかった死体の身元は76番特攻総部の国慶民で、胸の刺し傷が死因で、凶器も見つかり、さっきの襲撃者の所持品でした。
1: 一人殺された。彼のビデオは対象にはならないな。
0: この件の調査も済みました。彼は清掃員を殴りつけて侵入し、警備員に日本語で挨拶をしました。
1: 平田は生きる前、本部に隠れてるどこを置いていた。
0: おそらくこの人で間違いはない。
1: まだ何があるのか。
0: 狙撃者の身元も確認済みで、過去の多くの事件との関連も次々と解明されています。前からの潜伏者かどうか確認できそうです。
1: 今のところはどのくらい危険であるのか。
0: 今は6割でまだ増えてます。
1: 私の考えではわずか 100% でもこの問題は解説してないな。
0: どうしてでしょうか。
1: どうしてこんな関係で私を撃ったのか、今でも理解ができない。
0: というと。
1: 人を殺すのはもともと簡単なことで、奴らは考えなければならないことは環境、路線、距離、知ることは大事で、もしジョーディは私を暗殺したいのであれば、我々は老天にいる時十分チャンスがあった。どうしてその時私を殺せなかった。
0: 暗殺の目標は長官でなかった。
1: そうであれば奴らの軌道は何だ。我々の捜索は死んだ感じの奴だけではないな。
0: はい、わかりました。
2: 失礼。機関長、李主任から電話したんだ。俺たちがここ方面を無断で

0: 자슬리가니게르코토모시오헤고자이마세
1: 逃がれた重慶分子は我々の相手にならない。
0: しかし、私には疑念はあります。
1: 何を疑ってのか。
0: サスリが逃げた原因はサイレンを鳴らして警告した。誰かアルロドで情報を得た。
1: それは逃げられて敵のことを現れている。
0: はい。
1: 今。ワンムテンが突発するところだ。上海駅には撤収した名簿は一部が足りない。それは足りない部分はもしかしたら何があるかもしれない。
0: すぐ調査に取り掛かれます。
1: ワンムテンは今どうなってる？
0: おでに重傷を今救急中です。
1: 彼はまだ話すことはできない。もし目が見えれば人のマッピングすることができる。
0: このことを私に教えてください。

KMS 的な타격を受けたばかりで、当日夜に我らけ者を殺す余計があると思わなかった。私は本当に彼らを舐めていた。ホメ社のやり方は本当に忘れ知れない。ワイピ長は一日も知らないようだ。彼らは一日中眠れない。でも彼は病院に忍び込む。きっと秋が残る。

0: 病院の南棟のドアが誰か力を貸し開けられ、1階の医者式は誰か侵入され、制服のセットが失い、侵入者は医者に似せられ病室に入った。
1: 軍団の残留は我们天堂で会話どこだ。
0: 消えてしまった。
2: 停め！

0: お客様、ウイスキーでございます。
1: どうも。
2: 先生、時間はそろそろで空港へ行きましょうか。
3: いいよ。上海港はどうですか。
2: 連絡は取りました。先生の安全確認は水野さんと特攻本部が担当します。

0: 主任，队伍已经集结完毕，上海现在不太平，一定要贴身保护，好好的跟梁司长去建功立业。
1: 您放心，我一定协助好梁司长。
0: 好，去吧。
2: 是，出发。
3: 是。
4: じゃあ、あなた、部下検部は何するでいるの？特務には特務の手段があります。彼らは中継分子や地下と防備するための存在。機関庁はただ、あなたの身の為だけです。どうぞ。
5: 梁司长，别来无恙。
6: 高木先生，好久不见。
5: 都走。
7: 他手上那个公文包从不离身。
5: 我来想办法。
8: 出去见呗。
9: 哎，马包子啊！

0: 阿拉自己打扫的。
1: 这里戒严了。
0: 哦，不好意思啊。
2: ここも警戒だ。彼も知らないのか。
3: 怪しい。
1: おい、止まれ。待て。止まれ。待て。動くな。動くな。
0: 阿拉自己打扫的。
1: 動くな。小姐。小赖